0: uživajte tako, kakor smo uživali tudi mi.
1: Hvala lepa. Lepo nam je bilo pri vas v Kopru na radiju. Hvala vam za vse.

benzetur vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,